Ya pele ke ena Sedilaka e binwa ke The Mighty Singers Gospel Choir.

a ke tshwara ke ne ke lata ka kapa ke ne ke lata ngaka ke ne ke lata ntate ngaka ntate bishop Archbishop Nhlapho ka go tshebeletso ya batho nako ke ha Nhlapho pharmacy wena mamedana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa tsatsing lena la kasheno re a tseba he ha nako ye metjena jwang kapa jwang ngaka e teng ba tlo phela batho